Koja žena ne iska da go čuje tva, gospodi, koliko si hvala, koja? Ali, dame gospoda, sad malo ti imam kam retruto na Tony i na Mitko, a se ja moram me, David Bisbal, David Bisbal, a moram me.